0: उधर फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। अमेरिका के बॉस्टन में खेले गए पहले क्वार्टर फाइनल में पहले हाफ तक कोई गोल नहीं हुआ। दूसरे हाफ में किलियन एम्बाप्पे ने 60वें मिनट में और उस्मान डेम्बले ने 66वें मिनट में गोल कर फ्रांस को जीत दिलाई। एम्बाप्पे 30 साल की उम्र से पहले विश्व कप में 20 गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। फ्रांस लगातार तीसरी बार विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचा है। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में भारतीय महिला क्रिकेट टीम आज लंदन के लॉर्ड्स मैदान में मेजबान इंग्लैंड के साथ ऐतिहासिक टेस्ट मैच खेलेगी। मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर बाद 3:30 बजे शुरू होगा। ये पहली बार है जब लॉर्ड्स मैदान में महिला टेस्ट मैच खेला जाएगा। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज दोपहर में बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 755 अंक बढ़कर 77,497 पर, जबकि निफ्टी 232 अंक की बढ़त के साथ 24,195 पर पहुंच गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के दौरे पर ऑकलैंड पहुंच गए हैं। वे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। सरकार ने अल्कोहल की अधिक मात्रा युक्त दवाओं को विनियमित करने के लिए मादक पदार्थ नियमों में संशोधन किया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में युद्ध के दौरान यौन हिंसा की कड़ी निंदा की, इसे युद्ध और आतंकवाद का हथियार बताया। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। फीफा विश्व कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से, और महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत आज शाम लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में इंग्लैंड से खेलेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाश बनी आगरतला एबारे जानिए दीछी आबहवा दफ्तर देवा आगामी 24 घंटार पूर्वाभास। আগামী 24 ঘন্টার পূর্বাভাসে জানানো হয়েছে রাজ্যের পশ্চিম খোয়াই, সিপাহীজলা, গোমতী এবং দক্ষিণ জেলায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাতের সতর্কতা জারি করা হয়েছে। তাছাড়া রাজ্যের ঊনকোটি এবং ধলাই জেলায় ভারী বৃষ্টিপাতের সতর্কতা জারি করেছে আবহাওয়া দপ্তর। দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা আগামী 24 ঘন্টায় 31 ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ন 25 ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশপাশে থাকতে পারে। আজ দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা পরিলক্ষিত হয় 29.6 ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ন 25.5 ডিগ্রি সেলসিয়াস। আজ বেলা 11:30 পর্যন্ত বৃষ্টিপাত হয়েছে, গত 24 ঘন্টায় 37.6 মিলিমিটার। শুনলেন আবহাওয়া দপ্তরের দেওয়া আগামী 24 ঘন্টার পূর্বাভাস। আকাশবাণী আগরতলা এবারে জানিয়ে দিচ্ছি আমাদের পরবর্তী অনুষ্ঠান সূচি। বিকেল 5:10 হিন্দি ছায়াছবির গানের অনুষ্ঠান চিত্রগীতিতে শুনবেন হিন্দি ছায়াছবির গান বিভিন্ন শিল্পীর কণ্ঠে। বিকেল 5:45 স্বাবলম্বী মহিলাদের নিয়ে অনুষ্ঠান মানবী। সন্ধ্যে 6:05 শিক্ষার্থীদের জন্য অনুষ্ঠানে 10ম শ্রেণীর বাংলা থেকে পোস্ট মাস্টার বিষয়ে পাঠ দেবেন উমাকান্ত ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা সেবিকা ধর। সন্ধ্যে 6:30 ঘর গৃহস্থির আসর, পরে শুনবেন লোকগীতি শিল্পী বিষ্ণুপদ মান্না। সন্ধ্যে 7:00 ককবরক অনুষ্ঠান। সন্ধ্যে 7:45 ককবরক সংবাদ শুনবেন। সন্ধ্যে 7:55 শুনবেন স্থানীয় বাংলা সংবাদ। রাত 8:05 বিজ্ঞান বিচিত্রা। রাত 8:30 আধুনিক গানের শিল্পী হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। রাত 9:00 শুনবেন নজরুল গীতি শিল্পী ঝুমা চক্রবর্তী। রাত 9:15 স্পটলাইট। রাত 9:30 বাংলা নাটক মাছলি বাবা, রচনা হীরেন চট্টোপাধ্যায়, প্রযোজনা কল্যাণ দে। রাত 10:10 কর্মখালী বিজ্ঞপ্তি। রাত 10:15 অনুষ্ঠান মৈত্রী। শ্রোতাবন্ধু, প্রয়োজনে শেষ মুহূর্তে এই অনুষ্ঠান সূচি পরিবর্তন হতে পারে। আর এরই সঙ্গে আমাদের আজকের প্রথম অধিবেশনের এখানেই সমাপ্তি। আমাদের দ্বিতীয় অধিবেশন শুরু হবে বিকেল 5:00। স্টুডিওর ঘড়িতে এখন সময় দুপুর 2:32 হয়ে 30 সেকেন্ড।